0: كرم نايم حل بس دخلني نوعي ناي ناي بشي فريق أكدي مطابق نمي جوخير فاورك حلم نوي مداندي أم تفتشو توكي مطابقني di joxe alalam da xaroy ci serigne bi ak tawal dafa jëg na yow nga xamni ko ñu da tawé bu gisé xam bi andu muy joxé tay ja tawé té na wax ci mom di da tawé xam bu ko am nak bu gëna jëm joxé la mo da xamni Emre wax ci taf bu ma gëna ci ngiss tarik seen bi tan ci xanga rata arano tan ko bu taan ñu ko joxe way gis ko nek li taw ko tay ko ne ne seen bi ko xamne lepp daaju ci yalla bu ko ci ni gaay ko jëm lu jëm ci walu kaduna Lepas kita jumpa siapa nak? Bukan belum dia, belum dia hari ni kau dah dia, way, belum dia hari dia dah buat tulen, belum dia dia dah buat lek nombor dia hari baru kau raw, dah nak dia lek ramu, belum dia lek hari kau, ini kan di mana kau hamil fokus lek, ni cikgu mungkin, amun. Ben ko ci ko xam nañ ko fekk mu ñaka woor moy té bis mo xam ni sañu ci ko woor lay ci am ci yalla kër bu ko jëf na xam bi bo ñu jox jëm gi jaxlé ba xam rek aan ci tax do dem ci lu rek la ñu def ni moy xel ba ci way xam nga ngi ci rek ci aan bu ne mbax rek bokk ngir ay adduna tay adduna mos koo taxal jóg yàlla rek koy taxal jóg ma yoo dina yàgg yàgg bu ko nat ci kenn kenn di ko tëkkalay moom mim man doon daal fa ko ci yàlla teg bu nekk la fa teg bu defe ne kenn mos na koo tëkkalay fam bi ci kenn wet mbaa ci benn bëf nga xoolaat jalal ak jalalu dana difi trop ak mag ak rëy difi trop lu tuuti dana fii gonfiloo lu tuuti ndax ak umrin jëmu àndal fam daat ne loo ni leen tudde ab daat dama won sen bu ko tukkale kenn kenn na ne boo ko tukkale kenn da ngay nan ne ku fekk ay naan ko yoo xam ne di ay jàkkeer yu baax a baax bokk ci kom yi wax aawa ci fa nekkoon kom fas bu baax a baax naan ko na loolu dana jéem a tukkale ay baax la xam ne mais sa leen tukkale mbaa loog nga fekk ay picc yu ndaw yi ko wax ay deeteet am ñu sax kay wax yi mën a gaañu kenn dana tukkale ñu wax jigéen ak saqum jigéen xeetal loo am doole woo xam ne ñu daal fëpp ci sax daal ñu doole ngir bu fàggal leen na ñu nëbu ci àll ba ne kon nag koy tukkale suñ bi kenn dañu mën ko tukkale gannaaw ñu wax jigéen ak picc lu ndaw ndaw loo xam ko bu sax moo mën a gaañ kenn kenn fexe ba fooppam di jëm ci li sëriñ bi bëgg dañ ci xëyree ci kont doom na jëri muy jalloor muy xaañ guddi dañ ci rekk di jëm ci la sëriñ bi bëgg boo ko defee boo ko defee la bàyyi yaa nga mujj goyal la yaay la ci lépp ndoxoon sa diggante moom ci mbéggaalu góor graal yi àgg ci moom yàlla àgg gërëm ndefet bi yàlla yi def ci loxoom ci alal كان خرج من طوله، لا أنا خرج تكلم شعر كان خرج من طوله وعيدت لكم جاهز ده من دوسك وخو ده كاجة ده كريم ده تافه رحمته تكون جاهز وعيد جنيا ده جاكل يا لاغو تخلو ريت من جاهز خير من داخل نخلص يا لاغو كامل كيف جامل ولكن يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من
1: نوال الكلام
0: Boşaltma kuru örüntüler var. Futbolu, Nilhan, Tekçi, Yanlı, Dadaki, Erdoğan, Banan, Kalafiye, Gökçekol, Mimbo, Yakın Maskeler, Futbolu, Gökçi Yanlı, Zomunici, Bakınat, Gerçi Yanlı, Ekebap, Zekli, Kaçoğlu, Kukaçoğlu, Ak, Nedir koydu? Şimdi daha çok gördüm. İslam'a klasik ne kal? Dikaran İslam, Yusuf İslam, Dubai, Kendi Hati, Şutros İslam. En çok odalda gördüm. Mutlu Cielo, Zeytin Yohana, Takundu Gül, Madam Moy, Donald Jahan Limbo, Donald Tahlet Lepi Al-Quran, Nuala Wati, Tiyar Sani Bokja, Wesuru Tibuha, Wesuru Muhammed Allah, Muhammed Allah, Rahman, Bak bir yok yok. Sultanı, yarın kocam böyle, Muhammed böyle, yarın şatın ko. Yine ne zaman akıllar, temolar diye sahne yapmak gerek. Ne hamalen alırsın, Mustafa Mal, Kiderler, Kuhar yarın, Bakalar yolunu Mutaka toko kesoma naesam. Engko tiong lo pit meni bokro toko kesom bidwa. Bagino. Manada kare kesom bulakon isinyan yanda. Ngol isyapi anji laka habron yakdemu. Akranaman tofba ibo isikhenemu. Kekinat ane isoli. Bisanani yang sama, walaupun musuhnya na lain sama. Fasla kalau di yang kunci dalam yang tuh tuh si bukan untuk orang yang dia untuk orang gaji jaga lu dalam bisau at tarif pun ter nangu pun tentang usah sendiri. Adok buku rafet faw-faw te dok si yop reji yop miyala garen si fengi buton si si bimbo ji te uji ak kenek nanoko nyana nyanko boki tanyi nyanko boki janji ti tanyi sani togan na khali mamle tanyi kumpon waktane ay jar jarum. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Beno FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlo tele bi jëm iliport Beno FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlo.